0: bursa.
1: Ano muna, CCAO, yasa makursa. Amuna yeye, koma, sama kursa. Tanga, umbusa tanga, nesta makursa.